0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

leziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.